0: Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinumumadzi, kuleka kuita madu na shinango shinaitisa kuti kuoneke mautenda echibalalika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzingali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka yachitonhora musati mayamwa. Kuita madu pa munhu na munhu pabudzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvangoza, mulemerero watu ukulu ndi ngoza.
1: Ukika vovo sta kozinya rouge.
2: Mais sabor, que tanto amor.
3: Eish! Mbia no dikana kundi basira. Mbia! Imi mbia imi!
4: Chini zakeu, unochida kadaka. Pano chaitika no mudzimai wako.
3: Haiwa mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina no mwana hata akumba.
4: Aha.
3: Asi, ndinodikana kubika chekurya kuti asvusvure. Mondoziwa mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu.
4: Izvi ndizvo zvendinopfarira. Hino, pano chaukurangarira here?
3: Ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika. Nyetu, handikwanisi.
4: Matemba kanaka maningi. Tingabika numandui koko numasakani. Hingana zvondo izirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa numatemba?
3: Idzi nzero dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
4: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka, uye, zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino, ngatida ishi. Tange, ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye, nukua bvisa mvura yese. Kupedzepo, towatwa nuzvihadyu padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosia zvechivaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosia zvechivaira dakara makuma rongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kanda imunyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
3: Hehehe, mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu, achafara maningi.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye, raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo.

0: Nyeto, andibanisi.
1: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondo izirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
0: Idzinziro dzakanaka mbiya. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvimbiya.
1: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatidaizve tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana uye zvatoita. Mungarya nosadza.
0: Mbiya, muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
1: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nuru.

ngekuti pachituru chino ndo petakagarawo futi wakagarawo pachituru chino echishandira ruzhinji ndomendiriwo nhasi uno saka vision yese unonga uri kuona mumaoko ezvemabasa waakaseenza naye saka nhasi uno tichaita chirongwa ndizvo tichaita chirongwa asi mungoona kuti ndizvo tichaita chirongwa asi

0: Okay.
1: Zvina kunaka.
0: Okay. Saka zvenyu zvapa danho ripi?
1: Zvichiri pafazi inicial manje ati Christmas mama ndinozo kubata namba dzenyu ndinadzo.
0: Walsh Andre. Mukadzi uyo kuya kuya wakagarepo na 4D yashimi mozoendawo kumba kwacho zvakazoita mashatirei.
1: Vakashata kuti tate kutende kuona ni familia dzake. Saka wakafumira zvikazviya hembe dzakasvipa dzokerai mozo tsvaka zuva rimwe rekuya kuno. Ndobva ndadzoka zvikazvitumirai mari yepasaji ndiwe kuti kona. Ndobva ndatumira kuda kuzofona kudai wangata mubvao tomadoro dai nemari saka zvakatosiyana nazvo.
0: Ok, mukanyi mautsvaga zvimwe.
1: Eh.
0: Ok, mazvita Walsh Andre moramba muine su motsigira chirongwa.
1: Muchobrigado.
0: Denat. Ok. Murume sabe akadzi. Akadzi amweni anoti zvinika ndichitaura munhu anoti anadha une nguva yaunoti wanzira nosekekekekekeke. Mukadzi ngazviremekedze. Mukadzi zviya akunda iradio Musambiki arutsvaga kuroorwa zviremekedzei. Mukadzi wetiri kutaura ngezvake uyu wakatora namba muno wofonera natudu be woenda kupungwe suri 4DH ari ikona. Muri kuona 4DH ari ikona kuzobvepo murume woenda wakumba kwake kutaura kuti anhu anga akutofambidzana apa. Zvakaitika ipona ndizvizi. Saka ok, nhasi unotsvaga zvemurume umweni woenda kwamubvisira zvehembe. Musadaro, akundai radio Musambiki, musadaro. Munhu mukadzi ngaazviremekedzi. Ngoti mangwani izvozvi kutaura kuno une foni padhuze nepepa rekunyora zvenamba dzeamwe arume achatsvaga zveakadzi. Uenda futi, uenda koshandiswa futi. Ukaona mwiri wako wakuonekwa ngeanhu makumashanu. Kana Satani mabasa acho achatowadowa kutowarambo futi. Pafoni ndiani aripo, bondia?
2: Alo, bondia.
0: Marara sei, munhu wechidzimai.
2: Ndatarara.
0: Zita, muri kupi, murida murume wakaita sei? Muri kupi kwacho?
2: Mesika.
0: Muri Mesika?
2: Eh.
0: Makamborohwa amusati?
2: Makamborohwa nomurume wangu ndivana vaviri.
0: Mune anayiri. Chimbonzai namba mune credit yakakwana iyo. Chimbotipai namba yenyu zvisati zvadambuka ngo ndoda kubvunza zvakawanda. Unzai namba yenyu.
2: 830.
0: Okay.
2: Doze.
0: 390. Zawandisa namba dzenyu.
2: Zawandisa?
0: Yeah.
2: Zvirinzwo. 930.
0: Okay.
2: 13.
0: Okay, 13. Manga maisa 12 apa, okay?
2: Quando? 90.
0: Okay, 13 90. Zakwana, okay. Imi matima mune ana iri murume wacho akaendepi wenyuwa makabereka naye nawo.
2: Takatosiyana.
0: Kwane makore mangani? Amusati mano umweni?
2: Andisati.
0: Modo nyepo?
2: Andisati nata.
0: Okay. Saka munoda here kuenda kumukorodzi munoda zvekorima here?
2: Zvonegoso ndizvatinoziva zvimwe.
0: Munoita zvenegoso zvekorima rima kurima.

0: kufundisa uya.
1: Uchukue dzurira mabikirwe azvo.
0: Honde, kuchekera basi sebora, ajo no matimati. Kakukanda padoko no mafuta, kakusandura zvakanaka dakara wasara mutu. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka, no amweni masikani, kuitira kurika nazvo. Anishabimbia.
1: Ndizvo kamari Teresa. Hino ndakukuziya kana chashushurira nyamasungu. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor e tanto amor.
2: Eish! Mbia não diga na conde bacira. Mbia! Imi, mbia, imi!
3: Quem é Zaqueu? O noite na cadaca. Para não te diga no mudzimai wako.
2: Aí o Mbia. Julieta, unotamba. Uye, akasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nokubika chekurya kuti asvushure. Ah, mondoziva mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochauri kurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika. Nyetu, handibanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondo izirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzero dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatida izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko numunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura, uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura, uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana, uye zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia, muri kuonapi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Ndo yambiro yedu yekuti zviite musha mukasadaro munozwi amudi zvemusha imwimowo changamire muri kuonana nemusikana muri unuhwa doro chata chipangidzo chekutaura kuti akuru yakumba kwavanomwa maningi haazondichengeti muri kuonana nemusikana muri kunuhwa nipa bvu muri kunuhwa doro sigaro dzakabhemwa zuro dzirichi kundonuhwira basi muri kuonana nemusikana anobva akuramba inguva yacheyo saka zvimwe zvacho munamboedzawo kumbozvivharavharawo mechionana neasikana mechionana nearume uri kuonana nemurume murume inonzi chinyi wadaidziwa nemurume kwaubva wapedza bhotoro chino zvinhu zvinopenda muromo zve bhato wabva wapedza tini rese rebhato uri kuonana nemurume enda uri orijinari sezveuri anyase kuziva kuti uyu ndo chiberekerwe chake haikona kuti muri wakuonana nemurume uri kudzadza mabhato nusekeke masutiya wazotutsira nematsoto imaona kuti zvichinyasa kuti enda uri orijinari machikwete kuenda uine shena ne asi enda uri zvawakaita zvizvi ndokuti murume anyase kuziva kuti ndasangana nemukadzi orijinari ndo zvaari zvekuenda wakapendwa pendwa izvi uchazoenda ikona kumba kwachoyo hakuchapendwi pendwi ganda rako raakutochinja iwo uri musvipa waperawo zvipisa pisa pisa pisa nezvetinoona zviya kuzosvika ikona mafuta ekupisa pisa yakuchina ganda rao chidzokera paro pekare waata musvipa saka munoona zviro zvenyu tiri kumutaurira madhika ichi anoita kuti munhu zvizikwa nozi une sirius mwari wakasika munhu ari mutema wakasikwa uri mutema izvi zvekuzvipisa pisa izvi kuhospitari hazi ukazonga wakuda kuzwa opera sa hauchasoneki handisi kutaura kuti ba musarungame muri kurungama so kurungama kwekuita zvekugadzisa zvisina kutaurwa namwari zvine dambudziko mberiyo ngokuti pamwe pai hope ndiyo inonge yakatsvukira tinonangisa maningi mumakwanzimu tikanga tadzikiwa muradhio muno taapasi apa taakutarisa hope ndiyo yakatsvuka basi ndikazotarisa kugotsi kwake kwakasvipa pagotsi padhuze dhuze pa pakasvipa ndikazotarisa makumbo pamwe pai unonge wa neshinero ngokuti madziso emikumbo aya munotaura kuti munhu uyu wakadzika kubva kudenga ari mutema so uri udini uri ndoita kudai daidai zvaakutooneka saka zvitori nani ugare magarire wakaizwa namwari aya masikiriwo wakaizwa namwari aya kuti uri mutema geza basi unosvikira pane anhu atema akarungama ngokuti unogeza haazvipendipendi nyaya yakotenga mishonga inopisa mabhanana iyi yakudai zvine dambudziko mberi muri kurungama si anaeradhi musambe muri kurungama bosoki muri kurungama mabatesharp anofika be batesharp ok regai ndimbosimudza kambo apa tabva muchirongwa tanga tirimbotaurirana zvinofanirwa kuizwa wazoti yake ndaakuwanza haana basa maningi nazvo asi tiri kutaurirana chokwadi yekuti muchida zvemusha moita izvona zvetataura muchida zvemusha musaita iwo kuti wakaberekwa wakasvipa zviye ndozvakataura mwari izvona izvo mwari wese wokuti akakubereka kuti iwo wakasikwa wakasvipa uri mukadzi mwari wakazviona kuti pachauyawo umwe murume unoda munhu mutema saka iwo waakuzvipenda penda udaronge unoziva kuti pamwe pai mumutanha imona pane wangaroda mukadzi musvipa asi waakutokusiya ngekuti watsvuka haasi kuziva kuti kutsvuka kwawaita waita zvozvi waita zvozvi.

0: zvinonaka ndatenga matemba asi kuda kuabika nyeto handikwanisi
1: matemba kanaka maningi tingabika nomandui koko nomasakani hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka zvakadini kubika matapa nomatemba ndoizirwa kuno mudzimai unongabva ku

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi Mbia imi!
3: Tchini, Zaqueu, uno chida kadaka. Pano chaitika no mudzimai wako.
2: Haiwa Mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti ashushure. Ah, mondoziwa mushobo aningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, pano chaukurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tinga abika nomandui, koko, nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzira dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidaizve. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tovhengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai, zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia murikuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu, achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba

inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa surface haiwa nemarota. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti cholera.

Inda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chinochikonye. Kufaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa sertesa haiwa nemarota. Dzirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti cholera.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conde batira. Mbia! Imi Mbia imi!
3: Chini Zaqueu, unochida kadaka. Pano chaitika no mudzimai wako.
2: Haiwa Mbia, Julieta unotamba. Uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana hata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodika na kubika chekurya kuti ashushure. Mondoziwa mushobwa ningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, pano chaukurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka. Uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzinziro dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka. Uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia murikuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Hama jinobika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako, tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati moubaba. Usati washandisa mosvikitiro wako, ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mosvikitiro wako ngosipo nomvura. Uwomesa ngobvute nguva yese. Uwomesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mosvikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kune marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mondenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mongozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohome. Chiriremero chedu chiri pandaramo.